Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Idag är det ett uttryck som heter den nya världen, och det är de delarna av jorden som är känt för europeer efter att Christopher Columbus hade funnit Amerika, till skillnad från de världsdelarna som var känt från för då Europa, Asien och Afrika. Uttrycket är mest brukt om Amerika, den nya världen. Men borde ju definitivt också kanske Australien, har jag hört om det, eller Oceania heter det väl kanske. Uttrycket blev först brukt på latin i verket De Ombre Novo, om den nya världen då, som Pietro Martir de Anghiera skrev på 1500-talet, om nyuppdagat land på den västliga halvkulan. Så den nya världen har existerat sedan 1500-talet. Nu husker inte jag när Christopher Columbus tog turen, men jag vet att vi är inom det stadig veck, så vi får pröva att märka oss året kanske nästa gång.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

ska ge en liten shoutout till kiwin idag, tänker jag. Det är rätt och slett en liten grön frukt som spises av folk enten med eller utan skall och det kan faktiskt hjälpa dig att få fart på tarmsystemet. Kiwi är officiellt blivit godkänt och certifierat som en tarmbooster och det från EU. Och det är kliniska näringsfysiolog som sa att det är ganska likt Mobicol, alltså avföringsmedlet. Så nästa gång du känner dig lite låst i magen då, så kanske en kiwi eller två är det som ska till för att få fart på systemet. Det är två små kiwier experterna anbefaler och det som är enda kulare med kiwin, det är ju att du får mer C-vitamin i en kiwi än i en apelsin för exempel och det har vi alltid hört är kämpe C-vitaminrikt. Så då är det ju ett immunförsvar också som får sig en aldrig så liten boost.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlet inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade ordene som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvant i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.